0: Sa batre suru no ba nese son itandi. Nka wi son no ba ti agireri ye bu ko bo ngani son iruko. Niki ngani son irun biru bo ngani aya ma suin. Bo entembi asa wa ton kuro. Ton dro asa. Awon so mi nweyo. Me so ga sen de ma to ya.
1: Damba nuwa mindi kakpe on so mi nwe. Kam tia noba tia noba ne noba tia noba tia. Noba yiru, nobu, yiru, kam, itareo, kam, tia, noba ne, ne, ne, tia, noba ne, noba tia, noba yiru, noba ne. Ukumeko ikpe ma atare, kam, tia, ne, noba ne, yiru, nobu, kam, nobu, noba yiru, noba yiru. Non keno ba yere, ya sanwa, yeyako osomi, ton ten dibun so aso. Ka ma kpen, anwen wwa beran delege susi, aka wan so minu wwen. Bwen gani, besen krongia, sanon, suwe suwa wola.

0: brute ni brando goa uudo ma okega taxi nyurasia ma okega kiwison be tonu gando in wishwa irara wikega kwasi aswao une nankia mankega kwasi minado bi miatrio ma kega gine o miana turio aduo suda witro idegedege wiawa kega iso ba kega temase baka tuna bagba rumbono ma turaba sara ma bara uga ku girale migum uge mia chauffeur wi u client gawa bawuro migandi bawe migum ma kiria be be non sera ben dabira ne migum buko win kere ibia ma chuwa ne to wane nwanti awa ma wetro we nwakora na kinga uge mituri migum ya ama ye manka kuna momigum ure sa kiria si ubeni bawuro marogia ama nken un beshwa bangura bindi na we sa e weni banun kere kosia ma kiria we ne yantare mu ure ama ama nkeke kwasi ya me, kama nsara siyawa, nintiti nkeke ba kasu, samobadara na mamu kunu mwe. Yeso nara anusuwa me, ama nkeke kwasi mungu, une mindi ama nsuwa haka tumamini, dara ama kunu mwe migum, keke kwa ako niyansuwa, nega wi, sugiruko, sunosina. Mia keke taksi giwi, kakliya wi, bagina, banosine. Bute nila sabiki ya mu, tombi mwara gini.
1: Iga honson tembe wiwi singe nkele, itare makanga tia, yiru naba ene itakam, naba yiru naba tia, naba yiru yiru, hungume kanga tia, naba ene naba tia, ne yiru tia, naba yiru no, naba ene, sabi ya nguwa mara. Hello.
2: Jandu.
1: Alafia.
2: Marcel Dugu.
1: Ana Dugu giyo matiasi.
2: Marcel.
1: Marcel, afa iko.
2: Kiyan gemo ya.
1: Kiyan gemo.
2: Oh, but you are more than the one I thought it would be.
1: Oh, yeah, it's a winner, Marcel. I know what he cry. Grando,
2: oh, Grando,
1: Alafia,
2: oh,
1: my one, so
2: guy, I love you.
1: A fico.
2: Eh, kinya unje mo.
1: Kinya unge mo.
2: Oma luna.
1: A
2: unje mo.
1: Si rade nusuwa ika soa soa mo.
2: Eh, kame unje mo.
1: Iya wa. Ito wina wala akuro. Kurando.
2: Ana akuro.
1: Alafia.
2: Kasu mutakiru haba ini.
1: Ana mani gibu mutakiru.
2: Babu ado.
1: Afa imuro.
2: Demi ugina kuya hige mwewo.
1: O, kinya unge mo.
2: Kinya unge mo.
1: Iya wa.
2: Oh my God! Come on, boy, when you get out, come on, let's get in here.
1: Yeah, what?
2: No hunger, no hunger.
1: It's a win, Akulo.
3: Na bino pindi.
1: Say again, ya.
3: Oh, ya ino me.
1: Mama.
3: Mama.
1: Ana bagulong pagyo.
3: Kangkang.
1: Afay ko tungara.
3: Ah, sofay kungge mo ya.
1: Sofay kungge mo.
3: Na dawa si ko ba ilo amit. Ba adu no hina adu.
1: Eh.
3: Mausu ako yaku ya. Yamoya.
1: Yamoya tungara.
3: Mamba hilda.
1: Awe bose ya mige kuru. Kurando.
2: Yamoya.
1: Afa adamo.
2: Nani.
1: Ana gina kaya gibu.
2: Kamisari.
1: Afa imuru.
2: Kwa hii gimu.
1: Kinyan gimu.
2: Akore akore.
1: Yama.
2: Awe akore tabweko.
1: Ata muto iku yina.
2: Kamisari.
1: Oh. Kurando.
2: Kurando.
1: Oh. Sagu hon sera. Oh. Wai hiru. Afa imuru. Oh. Chauffeur gon game mo.
2: Oh.
1: Yawa.
2: Akore akore.
1: To. Sa sera ton to dora. Ana wahi kura.
2: Alia.
1: Oh. Alafia.
2: Oh.
1: Wai hiru.
2: Bosi
1: masan ga tenele. Anas na nego bosi masan. Ageko.
2: Kuje wa ito ando bi ko ya nen ton da ne tuwa.
1: Oh.
2: Aba se wona hon.
1: Be wa hege won mi.
2: Se fa ya je mom.
1: Se fa ge mo.
2: Oh.
1: Ye won. Kurando.
2: Kurando.
1: Alafia.
2: Alido bi gundi.
1: Wairo.
2: Alido.
1: Alido. Bi gundi.
2: Oh.
1: Ageko.
2: Mangye mo.
1: Be wai.
2: Okay.
1: Se fe gun game mo.
2: Ah, un game mo.
1: Iya wara. Ton su dora. Ana wahi kuna.
2: Lafia.
1: Oh. Alafia.
2: Alo be da ga ngandun.
1: Anaga ngando gu be dai.
2: Na hago mo sa.
1: Ageko.
2: Sa gunge mo ya.
1: Sa gunge mo.
2: Na sa gunge mo.
1: Ya wa. Nko anso hi. Kurando.
4: Alafia ala hasra.
1: Alafia.
4: Naishi wa miga.
1: Sa gunho sera.
4: Crema sa fuera.
1: Anakpada agu crema.
4: Era algo baru.
1: Awan wa mo ya.
4: Super game ya.
1: Super game.
4: Oh.
1: Yeah, what crema? Aha, na super crema.
4: Ah, oh, I'm Francia, la gira ha.
1: Kurando.
5: Alafia, kurando.
1: Alafia. Mama, no soga.
5: Who's the guy? Me hard game yandi.
1: Ana game yagi. Who's the guy?
5: Game yagi wa bando.
1: Sound wa mara.
5: Kia game mo ya.
1: Kia game mo.
5: Oh.
1: Ya wa.
5: Kia mba wa manga siri wa.
1: Hey. Ita wina kolo. Kurando. Alafia. Sato na mwa hiruni.
6: Mwami ago kugundi.
1: Age kusu mo.
6: Sufa ya unge mo ya.
1: Sufa ya unge mo.
6: Wa
1: riko
6: unga ka
1: toya wa nko anso hi kuna
5: alafia kwando
1: alafia wai hiru
5: eke ha gaundi
1: ana gao gibu
5: gao yuro gwado
1: an wa mo yo
5: sefa unge mo
1: sefa unge mo
5: unge mo akoni akoni
1: ya wa
5: Mm-hmm.
1: Atama bo here, you know. Kurando. Bahela seo. Umwatru. Ana wahi kuna. Oh. Wairo. Sumano. Ana sae kare gibu. Ageko. Ata wani da o kere luwe wa. Mhm. Ya ti mo Kurando.
7: Oh.
1: Ana bagurun paro giwo. Ageko.
7: Oi com game mo.
1: Se faz com eh criar com game mo.
7: Oh, criar com game mo.
1: Yawa. Kurando.
5: Lazo Kurando.
1: Alafia.
5: Manel boy kiren.
1: Ana boy teme ki Manel.
5: O bonu flo.
1: San wa mara.
5: Ah, se faz game mo.
1: Se faz game mo.
5: Oh.
1: Yawa. Ewe bose ya mingi ya kulo. Kurando.
5: Oye kwando.
1: Alafia.
5: Ya, lati ya jogu mwa.
1: Sama hindi.
5: Kariyo.
1: Afaiko.
5: Yo. Ewe shuwe ki gimo ya.
1: Shufa ya wigimo.
5: Mama shuwe gimo.
1: Iya mwa.
5: Yo.
1: Mkwa anso hi. Kurando.
5: Alafia alabi yato.
1: Babu gata.
5: Naam.
1: Anak balagi wo.
5: Baba no me love
1: you. Yeah, wala fai muro.
5: Wala subra ge mo, se lentere ki gidu lo mun. Yo ta i ko ri ko ya ko kanu, we tore na nka nka maro wari, ta ta i gori e mo mi ni.
1: Mhm.
5: To fa ki ge mo un man du e o. Ko ta o saro.
1: Yeah, wa ba ga ta. Sa sera to bu to yi no. Kurando.
5: Dabi.
1: Muhammadu. Sagu ho se ara na te pa e giwo. Afai ko.
5: Anti je o pare ba anti bi ni te ko si a.
1: Eh.
5: O se un do kana ti na ba un ni na ti ko mo.
1: Ya wa Muhammadu. Awe bo se te pare o. Brando.
5: Lafia.
1: Oh. Mama no soga.
5: Guda, nyeda andi.
1: Ana nyeda agi guda.
5: Ba po wo.
1: San wa mara. Kurando Kaseo
8: Awo salam alaikum
1: Wa alaikum salam
8: Ikano lare
1: Alafia
8: Awe kadiyan
1: Ana saga giwo
8: Basan ha
1: Afai ko alai kadir
8: Basan ma
1: Oh
8: Ye ran jini gano
1: To
8: Igo ta mu fo ya
1: Oh Sasera Kurando
9: Oh,
1: ana apa? Alafia. Ma ba no soga.
9: Ako dora ne sera kinde.
1: Afai ko.
9: Ya ge mo.
1: Ke ya ge mo.
9: Oh.
1: Ya ma to mo to yin. Ana wa hikuna.
9: Rabi.
1: Nam. Wa hiro.

0: gele nya watta dum tinne baba ne eda saro baba ni eda jadi baba ni eda bau je la mini eda ke koi la mini eda
1: koli madam pima
0: eda.

Dora di ugwa di wago, umbe sano ngabe giago, akura mwa bewa ti ewago.

0: bete no togo yi umma yeme wi go bete ina gire ni me ko ma ka be ne ni ni umma de de gan tro fo ma bura me on ba bura mo ya son si mo me de de mi gira ane le ne mba ka ne mi ro ya ne tono na ye ni ba mo ya ye sare awa ban tono ma in tono ma ya te mi ko imen na ku si na o be pro bo ere ke i ka wi si ke na ya mo wi ni gison wo yin sin yera mi din
1: oh
0: unda ma wa anye no ka wi mba ka mero ko ne kita te ni te ta wi ngira ba ba ku mi gun sin na mo ku me mero ku mi gun sin na to un kura mi
1: oh
0: utu ba me kita te ona ndo ke ba do ma wi ngira ku me de de mi ona ndo ke ba do ma wi ko sin na mi ya wi ute mo mi ga ya mba mba nu ya gero me ye na mo ku pin ka ni pa si bu bonuko tenga baka kitara ne ba ne busuka yuko be meron kitara kitate tanpa pa no to ikit akitate yo isino be yo nota mana
1: ya giro mo hom an sukuru soa yen giro ngiro e unharon kyo metron go ga unhar disina yen ke ba kuma ngura san de ha mera butene koro wa gigi ya yon beron tia ngura
0: de yan beron tona yan beron tona wipe nundo nyami abo mwarun kewu ye kaye ya mokpuru mi so man duro toko yuko man kwen yansan sosoba ude ma we gana kwa bemba mo kasubu ne uye unana
2: sura
0: kudo sana sanuwa ga yarami ma yo tunuma yeba tunuma bane buchino buchukute kumi bebe ba sana mi ma turo songe ma wini songe
2: mwaka gwene
0: ukasubu ne ba menani ko yen sukuru ko me ko kada wini use fona wini mboko umbe mode sanoge ko mi gande wa adama benti tine be boko rati sume sukute mindi me beba ka meri sinemi yan wene beba meri sinemi do me beba ya sabino ya sabino nuna meri neme matomba domi sukute ko komi ten pe ro so ko ne ton mat tu be he ton bibu me ba won win si un nun tara yan we ne
2: aka
0: imoru aka we moru ye ne ni ka ba do ma yan warun ke o me
1: warun ke o
0: bebe bara moru ne ni se ne ni mansa nyenu tia o so atia bo ko ka we a de me be tana ba so atia e so a
1: moru ya po ma
0: we ni un tro we ni mbera when we know we get it we go to na wusa for na adin dan gina nun yosi de bara ma se sana we to ko yun ye mera mene fo yin na muse oneto na gari we rugo wa
1: ya se de kilero sa gina me wosi ya o ya ba be o ma be nso heruko ba be yin suguru so aso sa be pin o ke me abi ko itare o kantia yiro no ba ine itaka no ba yiro no ba tia no ba yiro yiro 0129 30 16 12 onkume kantia no ba ine no ba tia ine yiro tia no ba yiro no ba ine 0196 42 17 59 7 sugo mara

0: Mwenye kapela ekan sanu nsaka tire.
1: Pepewa. Pepewa. Pepewa. Ala yuka kwa.
0: Afya.
1: Oh.
0: Odon.
1: Eh.
0: Yaika juga.
1: Eh.
0: Yaika juga.
1: Eh. Bagula. Ana weishon kwa.
2: Afya.
1: Weishon kwa ndo.
2: Afya.
1: Ana dawa yu.
2: Bagwado.
1: Oh.
2: Bede wa sigitele huntoy.
1: Ubwado.
2: Ubwado.
1: Ubwado. Ubwado. Ubwado. Ana dewa.
2: Ubwado.
0: Una ba

0: Bagan.
1: Bagan mazang yo?
0: Mama.
1: To.
0: Shone enyuro enyuro. Kan ye shangiru gamu.
1: To.
0: Une be ton tina ti asha ye.
1: Oh.
0: Ide ko ide geherku.
1: Oh.
0: Uhanga bi befa.
1: To.
0: Uda u geherku.
1: Uda u geherku.
0: Oh. Ton bia ba no nera.
1: Oh.
0: Gogo nek biga he ne nwoga.
1: Oh.
0: Bia ba shina nigi nwori mi hajemo nigi nwori mi.
1: Oh.
0: Ka ha geherparo mi.
1: Oh.
0: Mi ba da ba shina. Shone to in na ton kro ma na igu wi shonji. In nine ton kro shonji. Mo yin ni no na da. Makina temo ko gaye wiru koroshigia
1: meba
0: to yawa je heba nga wo mu
1: o
0: ba maga nu abati wa wure na kurogoro bana gayin kula abagira emi
1: o pepewa pepewa abai ma kwotopa
0: do idura idura
1: idura
0: pepe.